0: ليس كرام مقدرم دوباغي دوباغي
1: بنو اف ام.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي جلدي بقي طالبي يوم الدنيو يوم بقنا تل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلين دكال جي ويرو تدوي خمنا جلن نك آية بسبو ما جبي خمنا مبلني ددمل جي بسبو ما خمنا جلن أمي ندمن جلن أمي لب لو خمنا أمنين كوريك جي مولانا شيخ أحمد الخديم di neew bi am dokkel yef ni tambale ko ci nga xamne mom la ci yalla jital mawlana cheikh muhammadul muntaha ko ñaanal suñu borom sam ko ar ko ba na li nga xamne mom la naala ligéel serigne bi mu sotal yef ñu and ko mom ci barke serigne bi ni kana ni lañu ziaré ki nga xamne mom la yalla def ci bokku njabootu dekk bi nga xamne fi lañu nek te di njabootu borom darul mu'ti ki nga xamne ma nek ci bobu di suñu xaalit momit loolu ñu ñaanal serigne bi muntaha oni pe ñaanal suñu borom sattu ko ci kaw mom ci barke serigne bi ta yagal fi mbolem jabotu cheikhna ahmadul khadim gep rek suñ ko waxe ñep dañ ciy dugg tay nak ñu ñew kenn ci keur kenn ko xamne du ku ñuy xamle ci yu deme ni waye du ku ñuy xamle ci chaîne bi nga xamne moy al khadimiyya tv xena chaîne bi ku ko xam rek xamé nañ xar kanam waye it nit la ko xamne mbolem yi nga xamne ñoy ci chaîne bi ñep koy bëggé ngir lan ngir taxaway bu am solo bo xamne amna ko ci ligéeyal serigne touba ci tool bi nga xamne moy tool bi gëna nat ci tool serigne bi moy toolu defar nit ñi ak di len xamal lepp lo xamne mo aju ci seen diine ak lo aju seen digënté ak serigne bi kilifa gu mag go nga xamne mom lañu fekk ci nak ta moy serigne ahmadou daru maqti bu fasiyena and ak mom ci waxtaan bo xamne suñ ko déggé rek ñepp danañ xamne kiñ ko jox kuko mané la waye kuko yag waxtaané inshallah rabbi amna yaakar bu baakha wax sax te kene li ñu wax dana feñ ci bir waxtaan inshallah kon ngir tambale rek dañuy jox serigne bi mu nuyo ñu doko tambale waxtaan ni serigne bi ñu lay nuyu te dila ziar bu baakha baax bacci
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim was salatu was salamu ala ashrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammad ibn abdullah وعلى آله وصحبه وخير خدمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا مكي جلدي مكي طالبي نغلين دي نوي بواخد دن زيارة دي جارتي سي عبد الكريم من خمي مملن نرى سيق الوقت عني دي كو سي عبد سيارة مولم mbokk ci lepp ak mbokk tare bi yépp di leen ndokkel itam ci wéeru tedd wi nga xamne moom lañuy tabbi mooy wéeru safar di wéeru sant yàlla waaye di wéeru sëriñ bu mag bi radiallahu anhu di wéeru màggal tuba muy ñaan suñ borom mboolem lañu fay jëf ci ay jaamu yàlla di ko ko sante ci xéewal yi mu defal sëriñ bi ñu ngi koy ñaan mu nangu lépp te def ko muy ngën ji barke ci mboolem àdduna bépp daraje sëriñ bi
2: masallah jërëjëf sëriñ bi ci kaddu yu am solo yi nga xam ne duggee nga ko ci yëf ñaan yàlla nangu mboolem ñaan yi nga xam ne ñaan nga ko rek comme ni ma ko waxee rek sëriñ ahmadu la ñuy àndal tey ci waxtaan yi nga xam ne yi nga xam ne alxadimiyee baaxu na ko ànd ak yéen ci waajalee ko màggal gi waaye it ñu nekk seen boo xam ne leen dong ko tax a jug muy liggéey sëriñ touba te sëriñ ahmadu mi ni ma ko waxee sànq rek mu bokk ci ñi nga xam ne ràññee ko nañ bu baax a baax ci jaar ci télévision bi ngir xamle njàngalem sëriñ bi ak yu ci aju tey nag tomb bi ñuy waxtaanee mooy alaashiq cheikh ahmadou bamba alaashiqul akbar mooy serigne touba xëy na suñ ko doon firi ci wolof sax mooy aji bëgg ji gën a mag loolu nag suñ ko waxee rek dana am fa xel dem mooy ci yenente bi salallahu alayhi wa sallam comme suñ ko doon wàcce ba gën kaa suuxee léegi li ñuy wax mooy serigne touba bëgg gi mbëgg yenente bi salallahu alayhi wa sallam ba nga xam ne ràññee ko ne ci bañ man koo jàppee ki gën a bëgg yenente bi salallahu alayhi wa sallam wala ki gën a mag ci ñi bëgg yenente bi salallahu alayhi wa sallam tomb boobu la ñu war a waxtaanee suñu ahmadou incha allah rabbi tomb bi nag danañ ko tënk ci ñeent ba juróom tomb yoo xam ne incha allah rabbi ci la ñuy waxtaan wi tëddee incha allah waaye ngir tàmbale rek dañuy laaj sëriñ bi laaj bu njëkk bi te mu aju ci bëri waana lu ñuy dégg naan bëgg yenente bi salallahu alai wa sallam diw daa bëgg diw diw daa bëgg diw kon dana baax lool ba la ñu waxtaanee suñu jiba ba giñ bëgg yenente bi ñu xam lan ci bopam lañ jublu ci bëgg yenente bi sallallahu alayhi wa sallam
3: sallallahu sirri abdul karim bëgg yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mo ci salul dine lakh rasulullah sallallahu alayhi wa sallam da na wax ne la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in la yuhibbu ahadukum moy muno am manam muno gem yalla la yu'min la ji xam nga day dak bo dem xet ngam la yu'min moy ngem munta am la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in riwaya bi nga xamne mbolam ñi netti hadith imam bukhari ñep netti nañ ko mo am ay riwayat yu bare bare bare amna benen bu wax ne walladhi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum benen riwaya bu wax ne walladhi wallahi la yu'minu ahadukum benen bu wax ne lan yu'minu ahadukum hadith bobu day tekkal ne ngeum mëno ko am te bëgg luddul ne da nga bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam benen sax ci bëgg ko way mo lay gënal say wajur gënal la say dom gënal la add sepp gënal la sa jëmm bop ak gis nañ sayyidina umar ibn al-khattab bukhari dertina ne wax na yonte bi ne ko ya ma gënal lepp bam dess sama jëmm bop yonte bi ne ko kon di déssé nga la tagut neena bam ne ko nak fi ne ni nak ya ma gënal sa bop ndax da ko tek loxo mu daal yik nak ne fi ne ni mom yonte bi mok gënal lepp neena bi ko bi wax yonte bi ne ko ya ma gënal sax sama jëmm bop moy ko nak al ana ya umar al ana ya umar manam sa ngam ni do ko mat non la ko wara xox ni tekke kon beug rasulullah sallallahu alaihi wasallam manani mo ci sanul dine mo ci sanul dine moy li meunta ñak itam ci julit bi xamna sa ngam ngir mu mat aw nga beug rasulullah sallallahu alaihi wasallam jëm beug nak bu ndon taxaw ci diko xamne mom lolu meuna gëna guddu ndax bari na ay taarifat ndax yigi la bo xamne ci day nek ci doom adam waye tarif bi ci gëna matale dal moy jëm jo xamne tay manam am nga xefel ci mom am bëgg ci mom té loko gëna jégé saxal di gëna sédd saxal di gëna dal ngay gëna am mbëktëm xol itam waye loko gëna sori itam di gëna yik ñakkaral xol ak wëtaayu xol ak ñakkar ak bir lool da nak moy bëgg moy ko xamni siyiti jëpp moy bëgg ko jégé loko gëna jégé saxal gëna sédd gëna yik jamm bir waye loko gëna sori nak saxal gëna tang gëna yik naqaru xol ak jaaxlé ak de nga manam jafé yo xamni manam do xam lu la ko yob lu may né ki nga bëgg mo la sori lool nak ci tisan manam yalla la jaar bi wara gëna bëgg wal ladina amanu ashaddu hubban lillahi manam yalla mom man xol bi ko sun borom defal bi ko sun borom di liggéey da melni leer rek moko taxal mo bëgg yalla kep mo taxal mu liggéey ko ba taxna xol bi sa yu mosé bëgg yalla dana mos xéetu bëgg ko xamni amul ci kaw suuf mu ne ci ko misal bëgg ay xéet la dañ wax bëgg go xamni bëgg bakkan la moy bëgg yi ngay bëgg banexi bakkan yi ak mbiri aduna yi mu bëgg go xamni bëgg ruuh la bëgg ruuh la mo gëna for bëgg ruuh la ci liñuy bëgg yalla ci liñuy bëgg yeen dawu sallallahu alayhi wasallam ne Seigne Touba fi ne yow bëgg nga ko waaye fi ne maanaam lu tax nga bëgg ko fi ne léeg-léeg doo ko mën a expliquer fi ne ci misaal sahaaba yi bëgg nga leen waaye lu tax nga bëgg leen doo ko mën a expliquer dañ laa nekk rek seeni jaloore ak seeni jaar-jaar ak seeni mela yu baax ak nañ ànd yonente bi ak niñ baaxee woon nga bëgg leen te yàlla tax fi ne doomu aadama bëgg moo tax mbirum xol la moo xam ne bis buy ñëw du la tàggu buy dem it du la tàggu du loo xam ni lo mën a soppandiku la dimne buñ la nekk li woon buur ba gën a sori ci àdduna wala kilifa wala président bi gën a sori ci àdduna dina la day def lu baax day dimbale nit ñi daa taxaw nit ñi ñëpp di ko tàgg ci réew ma muy defal ñëpp lu baax façaali da nga ko daal di bëgg waa buñ la nee président ba gën a sori wala nit ku mën a doon day def lu bon ñii la tooñ ñii lay def ci ay njombe da nga ko daal di bañ ci sa xol waaw moo tax bëgg mbirum xol la moo xam ni moo xam ne suñu borom moo ko def ci xol bi waaye nag dëgg bëgg nag mooy bëgg ruux gi nga xam ne ci li ñuy bëgg yàlla ci biir bëgg yàlla nag nga bëgg nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu tubaab noonu daan wax ni suñu tubaab wax ne moom yemiinu rabbiya inna rabbi ahab li min siwahu wan nabi ba'du ahab and da giñ ci yalla ne sun borom mom la gëna bëgg ci lepp lu may mom way ginaaw sun borom nak yonent bi la gëna bëgg ci mbolem bindef yalla ak li yalla sak motax kon insha Allah ta'ala nu wara waxtane kon jëmmi bëgg yonent bi bëgg bari nak ay ñariñ yonent bi da na wax ne neexitu ngam neexitu ngam doko mos mukk li fek da nga bëgg rasul allah
4: inshallah
3: hadith bi yakana bukhari moko nafli wax ne salasul man kunna fihi wajada bihi halawata al-iman man kana allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma manam neexitu ngam xam nga bari dañu nek ci l'islam da fek ñom seen jafé jafé manam moy dañuy manam dañuy firé bëgg ak top walin kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah seen jafé jafé fofu la né moy bëgg dañu japp né mo di top bo topul dal yoonte yow bëggoko fek ñaari ngir lañu bëggul bëgg xol bi moy jur ak top waye ñaar yi bokku fi né nafiqi misal moy nafiqi ña ngone bir madina munawwara da nañ top yoonte bi dé da nañ mom di julli lepp luum di lañu koy def waye bëgg ñoon yoonte sallallahu alayhi wa sallam لي رجعنا الى المدينه ليخرجنا العز منها لذله كون كوكو بوغ يونتي با خامغا واي لي يونتي داف ليپ داك اندك موم ديكو توب كون توب اكو بوغ نياار يي بوكو انا بوغ خول كيغا خامنا ناك موم موي ييغي ييغي خول يوي اك تشخيل غوغو اك ناميل غوغو اك بوغ ديم في موم بوغ اغي في موم بوغ نيك اك موم لول يي موم لا ني واخ موي موي لي مايي ناك manam moy li may ngeum deug deug ngeum
4: inshallah
3: ndax sofa yankey dañuy wax lo xamni dara du ko dindi dañuy wax ne lepp ngeum ci xol bi yonte balay la nek legi nak sa xol ñaari xol leen di bolé moy ak bëgg li wa téléphone yi xam nga day am ñaar téléphone yi wax man nañu and di joxlanté di wax bultuf bogo nak mom fi ne tay moy bëgg moy jokalé ñaari xol bu bëgg gi amé nak li ne ci xol bi yonte bi day man di royat mo ngeum gogou da nga day man di royat di dugg ci sa xol yonte bi da wal ak ngeum lolou ma sako degge ci li wax ne huwa uzu khairil lakum non la yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina yu'minu lil mu'minina yu'minu lil mu'minina xeral bago manam moy geum geumale lu lolou nak li koy tekki moy li rek kon beug bu meunta ñak ci dina da yonte bi da la wax ne amna ko ko ma soxne ko yakana abu musa al-ash'ari mo nak hadith bi hadith momit umu jafaje mi ngi ci bukhari nat lako muslima abu dawud ak ñeneen dafa am ko wax yonte bi ne ko ar-rajulu yuhibbu al-qawma wa lamma yalhaq bihim man nit ko xamni day bëgg aw nit te mënta ag fa ñom mënta jëf seen jëf mënta tollok ñom ci dara waye bëgg na leen dal waye xamna ne mom lott na ci ag fi ñom ak def seen jëf ak melni ñom yonte bi lam ko tontu moy al mar'u ma'a man ahab nit ko ne kam beug buñ taxaliko wala xam beug da beug da am ay secret xam nga wax nga beug bo beug yonte bi du ngeen taxaliko mukk motax mu da wax ne man ahabbani kana ma'i fil janna kuko beug faw de nga manam da nga tabbi aljana te yene bok

الله عليه وسلم. يا سي عبد الكريم، ما انا مش خلاصي خوناك يدك لا ما حد شيء مؤخر، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده ثلاث من كنا فيهم وجد بهن حلاوه الايمان. ان شاء الله يا حد شيء دي وانا خلاصي واي لما تخم موي صحابه يي بغون نكو سن بروم تام مكو جك بغ موم يونس عليه الصلاه والسلام انت موم موي جام بي الله تاول دنگ صوبل كو بوم بغل كو بوم يالا ديفيت مو واجال كو يتام واخ سي موم اي واخ يو خامي نيت مانا موسكو واخ سي نيت ديفلنتيك موم اي تيرانغا يو خامي موسكو ديفال نيت ني بو دوجو سي الاسلام دي فاو nga tuturam du ko may do dugugul woné la ilaha illa allah faw nga ne muhammadur rasulullah ne julli nga xamné tay mom xam nga ne yalla lañ koy defal xam nga waye buñuy wote julli faw nga deg wone ashhadu an la ilaha illa allah ni tak wa ashhadu anna muhammadur rasulullah bene buñuy li xam non bir julli gi itam boy taye faw nga ne ashhadu an la ilaha illa allah muhammadan abduhu wa rasuluhu manam bir julli mo ne yalla rek lañ koy defal xam nga bene li gëna reey sax moy sun borom ci bom amna jaamu yalla go xam neena mom kep lay def muy julli ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi dahal lolu sun borom da koy def te sun borom mom lañuy jaamu xam nga dara woru ko ci xeyr jaamu yalla amu len jaamu gudi def mom waye neen day julli ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam yemu ci lolu fi ne tay manam alquranul karim

0: maymuna amna ci ñaar nga amina amna ci amna ci ñaar umu kalsum amna ci kan
1: day melni magi talibi
0: magi talibi
1: dox ndigal nit do andu bay
0: keur go dug rek keur go dug rek muhammad mo ci jitu mom manam yoonu murid mom lolu mo don ci sale sa taw mom yeenete ngako tudde cheikh rahman bu baax mi déjà na mangi ci kum ko wax ci mbokk yi da ngay nekkatu yeenete bi gis nga motax borom dal moti muhammad al habib muhammad al hawbal muhammad gadara ak muhammad ibar na fi bo demon daru salam nonu bo demon waaw fepp fo dem ci bo demon ci ñepp rek ñepp ba ci mam cheikh rahman ñu xane mo gëna sey da xane mom day ñepp day japp ni mom señ bi rek lay wara tudde xana waye gis nga muhammad al mustafa sallallahu alaihi wasallam mo fa ñepp rek
1: nga xamne borom daay rek bo xolé danaka ñewatu ñu ci bari wa kër yeen
0: inshallah mom waaw mo xam nga ñom ci borom daaru ak mag ñepp danaka señ bi lañ daan laaju tu te señ bi boko laaje du wax ni tudde ko rasul allah amna sax yakar na señ malik basin ci mas na ñu bu ko tudde dom and ko bëgg tudde way dana ko dang ko tudde habibur rasul si
1: radi
0: Allahu anhu rasul amna señ ci wala ko tudde way habibur rasul yani bu mën ta ñaka tudde señ bi ya tudde ko habibur rasul radi Allahu anhu
1: ben xeer bi dem ñaari picci la
0: ma sha Allah moto señ ci wa señ bi
1: ma sha Allah
0: manam señ ci wa mom señ ci wa mom wax deug yalla manam dese nañ ko gëstu amna dañ fenn rek señ bi manam di dundé xewalam ngeek barké bi manam mu fabbinu bu jëf lo gëstu deug rek señ ci wa té li ki mom la adda ci pi wër adna ci nga xam dañu bari fi ni nga bëgg yëne tabi sallallahu alayhi wasallam di xéntu yëne tabi mu ñor leen bu xamoon manam xéttu yëne tabi gi nga xam tay mo jëm yëne tabi rek mané ni mo nefi señ bi xéttam ak ngelaw ak lepp loolu señ bi dañ ko bëgg mais señ bi wa manu da bëgg yëne tabi bu nopi té dara duko taxa doylu ñu tay day tag yëne tabi di def loolu mi def lepp ba nopi nak boole ko ak nak waxtu wone ni sant yëne tabi sen ana jana khadimuka radin anka faqbal shukurahu amma man yow ma lay liggeel ya mu wara sant wala يا قديم كراد عنك فاقبل شكوره لوجه الذي من حبه فيك ينشح داكو دينكاني دام داكو دينكاني فينا تاي دار دينكاني يا اهل البر يا اهل البحر وجود البر بحر الشغاي مو نيو لنتي يونتبي صلى الله عليه وسلم لكن انادي كل البلاد الى عبادي الى عمادي كونوا محبين لمن غفلوا عن نهجه يرى به افول ديجي غنا ييمو غا خنا نيو مسا لاج سما نانا ماغي ديف نان واي داما ديلو سيغ توبا manam ci bëgg yëru ci sallallahu alayhi wasallam day melne koka ndele da len di bëral seen ñaanu bop ñaaral bi tam koku du xam ci kam day wax ni kepp wax ni bëgg na yëru ci sallallahu alayhi wasallam faaw di nga jup di nga baax ci di nga sell te di nga teggu ci yoon ko xamni bëgg yëru te bi nak da ne koku mom de nga man xam nga da wax amna fu waxane yëru te bi ku ko bëgg lu wax xamal ni deug la muhammadun huwal huda was-sirad wa man ahabbahu fala yufannad ko bëgg lu wax dëgg la léeg itam man li ci gëna yëm fo la bëgg daané sëñ ba nga jéggul moy ci bëgg yoonte bi mom manam koku mom sëñ do mëne gut ak mom léeg mo ali muhammadun al-mukhtar ma baana mislihu wa laysa yabinu ad-dahr man raddahu junna an koku bëggul yo manam su xel ci wam neexut nam da nga dof na mel digal li khayri waral mukhtar ma la yanaluhu ladallahi makhluqun wa man yaqlihi junna léeg mu ne marida qalbun la yamilu lin nabi bepp xol bo xamne beug ñu ndel sallallahu alayhi wasallam xol bo xol bu wërëd la bu febar la dénga man lam yuhib rasul muhammadan sayyid al malik fa jahilun gharrahu bunyanuhu wa yara fil barri wal bahri khizyana ma al badri
1: inshallah
0: kon ma ngi jéglu wax wax laaj nga xamna duñ ko jëralu way lolu
1: waaw
0: kon benen yoon ma tan ci ben rek moy mom du ñëw ba ganar ci dak sa sin denga xam nga ay sa sin bu fatane mang ko waxone dama la bëgg jégué bu gëna jégué gaay yi la gaay yi andal
1: ci daru xudus
0: ah daru xudus ya nga ben ci geej gi bëddel ci bi ñëw ci réew mi ñu doon delu wat dafa def ñu bu ko ganar ba ñu may ganar nak ci dak sa sin mo 1324 am access sin dafa def ba dak sa sin nak bam ci aggé nak ci lañu gis muy wax ne manam li mo doon muñ lepp tay sun borom fayna mako li mo doon jaay lepp mom lepp jarna rabiha du tijaratin qad tajara bi hubbi shafi'in adama al fajara suqi fihi ar-ribh wa salah mo sam jaay lepp jarna legi nak lola lam ci djublu moy lim wax ne sami'ta da'wati wal istajabta ma li ma don ñaan lepp fi ne nang nga ko wali taqud ma li yantajabta qad qult li ma rum tu'ama aysasin dama don ñaan ci aysasin dama don sakku lola jox lamako kama uhibbu rabbi ama daksasin ci daksasin lamako jox dama ko bëgg won nga mako defare tek ci nak wéré ci top rek da ca tek dama rasulullahi nisba'aini man waxtu la damay jandok rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ngi nek waxtu ne motax lolou la ko sun borom faye moy fay gi gën ci xéet fay
1: inshallah
0: motax lolou mom seigne touba da wax ma al fathul mubin kala na li gëna kawé tass na ma tara jo xam tara nga jo xam ni nga warafaqatil warafaqani khairul bariyat ahmad ni nga andal ma nga karam karam manam ma ci waxtu ne man ci wetam nga wa wafaqani khairul baraya muhammad ni depp ngam ci deppet muy muy dem kon lolu
1: inshallah inshallah serigne ahmadou ci waxtan am solo deug yalla waxtan neex na neex bo xamne da naka fo ci dubbi rek dañuy bëgg bayil nga xow ci bu baax baax waaye yow mi koy waxtane wax deug yalla sun bëgg yenen ci sallallahu alayhi wasallam ak bëgg yi nga bëgg serigne bi da ci feñ bu baax baax di sant bu baax baax ane jox la kaddu gi tagato rek inshallah ndax waxtu da mel na dab nañu
0: jerejeuf jerejeuf cheikh abdul karim ma ngi lay ziar baax di ziar al qadim yeb ñaan sun borom gën leen deugëral gën leen sammu dina li nga taxaw le taxaw defal le ndimbal ci liggey bi ndax liggey seigne touba li rek moy liggeel ko te itam jotaay yu melni ku melni yow buñ ko xexé yow day tax ñu gëna am tawfiix day tax ñu gëna bëgg day tax ñu gëna mëna am yaatu mëna waxtaan ndax borom xam xam nga bo xamni ay na li ñu wax lepp xam nga ko loolu day tax ñu gëna sawartal waxtaan wi tax na al khadim itam loolu yu am solo la moy am na jotaay yo xamni tay boko bal won ak ñaar ño xamni ñaari mom bu soti
1: nissa
0: li naw len ci sant bu baax di ñaan yene toyef gene am ba ñom and ak ñom ci liggey bi lolé patay naw len ci sant ñom nit liggey bi niñ ko yag taxawé rek diko liggel sëriñ bi té kenn du len dégg ci lenen du sëriñ bi lolé ñogi ñaan suñu borom sambu len ba seen télé bi dem ci télé yi gëna mag ci aduna bëpp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: inshallah jere sëriñ bi ci yaddu am solo yé non ñoy ñi la ñaanal bu baax suñu borom sammul ba naal yi nga xamne yank naale liggéeyal serigne touba suñu borom jappandil la nga sotal yépp ci barke serigne bi nga dajé jëng dara mu serigne bi wax deug yalla yow mom taw ak yow xéewal lé doon ci ñun ndax geej la go xamne dañ ci tank du yobale rek deug yalla nit ku wayef la ku baax la doon gi mi doon kilifa sax téré wul wax deug yalla non la wayefé té jappandil lool ci yu melni ñi la ñaanal baax baax suñu borom sammul la kon mbokk ñi ngi leen jox dig dajé ci yenen jotaay yi nga xamne al khadim yi moko way and ak yeen ngir wattayu magal gi nga xamne mom lañu deugnal di ñaan yalla ñu add ci ak jamm te magal ko dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci ak alhamdulillahi rabbil alamin bako ci ngeureum serigne bi akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: ben fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport